0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Jānis Stībelis, Radio.

0: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, te grupa Mjūzīk.
5: Čau, šeit Alise Haima.
6: Es esmu Aigars Graubi.

0: klausies savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti.
1: Katrīna Dimanta. Ej

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu piln. Un tu man pazūd filmu.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Es esmu Jānis Šipkevics.
1: Es esmu Reinis Ejants no grupas Instrumenti.
2: Mēs saprotam vētru.
0: Šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: brīža Latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.

0: Piedāvājumi Rimi veikalos līdz 20. jūlijam. Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Dziedinājumā Strūbergs un Horēts. Mana sirds. Mana sirds tevi zin, un tā nemitīgi deg. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildstacijām Virši.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Neiman.
1: 6:45 minūtes.
2: Jenny May un Jānis Grodums. Nāk nakts.

0: 49 minūtes. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Diona atspēja.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, čau, čau, te ir citi zēni!
2: Čau, šeit

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Nāksies atzīties.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.
0: Arī vingrojot klausies savējos. EHR – latviešu hiti.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Astronauti. Kā luksa boss?

0: 15 centi. Rimi. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi! Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nāc!
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
2: 7:26.
3: Laika suns. Pavasari.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tagad kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Artifex LV un Intars Busulis. At

0: justies kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:36 minūtes.
0: Rīgas modes dienas.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā Triānas parks, Vientuļa sala. Ja man ir Vientuļa sala. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: EHR Festivāla vasara.
5: A summer to remember.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Šis kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:48 minūtes.
0: Subscriptum. Tev

0: Sudden Lights. Negribu piezemēties.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. To aģentūrai Leta pastāstīja robežsardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošana saturēti jau 7400 cilvēku, bet pērn kopumā robežsardze novērsusi 12 000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu. Humānu apsvērumu dēļ savukārt robežas šķērsošana pērn netika liekta 31 nelegālajam migrantam. Ministru kabinets šodien nelems par Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. To vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes aģentūrai Leta sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš informēja, ka plāns nedēļas laikā tiks precizēts. Iecerēts, ka ministru prezidents reizi mēnesī sasauks ministru kabineta rīcības apspriedes ar ministriem, lai nodrošinātu valdības deklarācijas uzdevumu un prioritāro pasākumu izpildi. Ūdens pietece Daugavā turpina samazināties. Latvenergo informē, ka vidējā ūdens pietece Daugavā jūnijā bija 365 kubikmetri sekundē, kas ir par trešdaļu mazāk nekā maijā, un 8% zem ilgadējā šī perioda vidējā rādītāja. Elektroenerģijas izstrāde Latvenergo stacijā šobrīd jūnijā samazinājās par 160 gigavatstundām. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos lielāko daļu ģenerācijas apmēra nodrošināja hidroelektrostacijas, kuru izstrāde zemākas ūdens pieteces Daugavā ir samazinājusies salīdzinot ar māju.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 9 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. Mārta Rītova un Maršals. Tas maina

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: dabu. Suņa dzīve. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: brīvdienās.
1: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:34.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Klausies savējos!

0: Turpinājumā instrumenti pasaule.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
0: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: kā ar latviešu hiti un degta.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
0: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA, Dambjatrīs A.
3: 8:50 minūtes.
0: Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: Tu nesamierinies ar mazumiņu, tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv. Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veids.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. To aģentūrai Lete pastāstīja robežsardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 7400 cilvēku, bet pērn kopumā robežsardze novērsusi 12000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu. Humānu apsvērumu dēļ savukārt robežas šķērsošana pērn netika liegta 31 nelegālajam migrantam. Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pašlaik uzņemti 3067 pretendenti, tostarp 657 ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un 2. Gimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas. Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija un 3. Gimnāzija. Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālajās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm. Šogad Rīgā 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās. Latvijas valsts meži par 26 miljoniem iegādājusies 5800 hektāru zemi, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Lūdzas novada pasienes pagastā. Zemkopības ministrijā norāda, ka pagājušās nedēļas nogalē uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kurām Latvijas valsts meži kļūsi par īpašnieci diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme, kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Iegādātajā meža īpašumā valdošās koku sugas ir egle un bērs. Tiek prognozēts, ka šajā platībās mežsaimniecības cikla nākamajos 120 gados būs iespējams iegūt aptuveni 3,5 miljonus kubikmetru kvalitatīvas koksnes.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Sveiki, es esmu Dons.
3: Sveiciens.

0: Mēģinājumā Patriša pilsēta no Lauskā.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonoma. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domino Shopping un Olimpija.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
6: Virši, turpina darīt!
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

0: ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 29.

0: Zinājumā Triānas parks un Igo Mālos pelēkos Jo man nekas par tevi nav dārgās Ir automašīnas, kuras atceras Un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti Škoda Octavia Šogad svin 30 gadu jubileju Un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu No 23 610 eiro Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 Vai Green Motors LV
1: Škoda
2: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Kā tev šķiet, vai vīrieši apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīrieši uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai. Bye-bye.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA LV.

0: turpinājumā Rasels un Kris Brēni nepazīst. Visko meklēju jau sentei,
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Ministru kabinets šodien nelems par Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. To vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes aģentūrē Leta sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš informēja, ka plāns nedēļas laikā tiks precizēts. Iecerēts, ka ministru prezidents reizi mēnesī sasauks ministru kabineta rīcības apspriedes ar ministriem, lai nodrošinātu valdības deklarācijas uzdevumu. Un prioritāro pasākumu izpildi. Latvijas valsts meži par 26 miljoniem iegādājusies 5800 hektāru zemi, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Lūdzas novada pasienes pagastā. Zemkopības ministrijā norāda, ka pagājušās nedēļas nogalē uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kurām Latvijas valsts meži kļūsi par īpašnieci diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme, kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Iegādātajā meža īpašumā valdošās koku sugas ir egle un bērs. Tiek prognozēts, ka šajās platībās mežsaimniecības cikla nākamajos 120 gados būs iespējams iegūt aptuveni 3,5 miljonus kubikmetru kvalitatīvas koksnes. Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pašlaik uzņemti 3067 pretendenti, tostarp 657 ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un 2. Gimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas. Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija un 3. Gimnāzija. Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālajās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendenti plūsmas starp izglītības iestādēm. Šogad Rīgā 10. Klases plānos atvērt 54 vidusskolās.
0: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
10: Ei, es esmu Emīlija. Čau!

0: dalījos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Raidījumā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draunglokā atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: jaunie hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party busam kopā ar Coca-Cola.
1: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Čau, draugi! Te grupa
3: The Soundboys!
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
1: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. EHR latviešu hiti.
6: Zinu tevi no galvas.
1: Mūzika un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:31 minūte.
2: YDJ un Feliks Tīģelis. Laika dziesmiņa.

0: Pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Citi zēni. Suņi iziet ielās.

0: turpinājumā.
1: Very cool people. Edavārdi, Ancis un Kristīne Prauliņa. Pa apli. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Maksā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Very cool people. Edavārdi.

0: Turpinājumā Kato, tu sit ārā man korķus.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
6: Gaidām tevi Kurzemē!
7: Ej, un neaizmirsti Latgali!
5: Brauc ciemos!
8: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darbdienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Ūdens pietece Daugavā turpina samazināties. Latvenergo informē, ka vidējā ūdens pietece Daugavā jūnijā bija 365 kubikmetri sekundē, kas ir par trešdaļu mazāk nekā maijā, un 8% zem ilgadējā šī perioda vidējā rādītāja. Elektroenerģijas izstrāde Latvenergo stacijā šobrīd jūnijā samazinājās par 160 gigavatstundām. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos lielāko daļu ģenerācijas apmēra nodrošināja hidroelektrostacijas, kuru izstrāde zemākas ūdens pieteces Daugavā ir samazinājusies salīdzinot ar māju. Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pašlaik uzņemti 3067 pretendenti, tostarp 657 ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un 2. Gimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas. Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija un 3. Gimnāzija. Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālajās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendentu plūsmas starp izglītības iestādēm. Šogad Rīgā 10. Klases plānos atvērt 54 vidusskolās. Latvijas valsts meži par 26 miljoniem iegādājusies 5800 hektāru zemi, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Lūdzas novada pasienes pagastā. Zemkopības ministrijā norāda, ka pagājušās nedēļas nogalē uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kurām Latvijas valsts meži kļūsi par īpašnieci diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme, kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Iegādātajā meža īpašumā valdošās koku sugas ir egle un bērs. Tiek prognozēts, ka šajā platībās meža saimniecības cikla nākamajos 120 gados būs iespējams iegūt aptuveni 3,5 miljonus kubikmetru kvalitatīvas koksnes.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: EHR Latviešu hiti!
6: populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā sauli, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA Tam bija 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu

0: dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
3: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delfi, Inbox, LV.
4: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
5: Virši, turpina darīt!
4: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laikaziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
5: Denis un Emīlija. Nebūs pārāk viegli.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: nomodā jau pāris dienas.
1: Esmu nomodā jau pāris dienas.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Patīk saņemt dāvanas?
4: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
3: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
4: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
3: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
4: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
3: Bet atceries tikai līdz 19. Jūlijam.
4: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

0: sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA – klients ir boss.
1: PTA – Dambja 3A.
0: PTA – LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: 12:29.
5: Laika suns. Dažas no meitenēm.

0: Mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Tautumeitas. Mežā.

0: Raidījumā Dzels Vilks Glāzes.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: turpinājumā atvara piepumpētas.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!

0: Atklāj vairāk Aeronics LV. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
3: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
4: Gaidām tevi Kurzemē!
5: Ej, un neaizmirsti Latgali!
3: Brauc ciemos!
6: Ej, braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu, piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai, kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā sauli, tikai brīžiem aizsegs mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, te jūt.
3: Hei,

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:12.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Aspirīns un Evijas Magara – divatā.

0: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
5: Virši! Turpinam darīt!
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Shop LV.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada Hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:28
0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Viss, ko gribu.
2: Parakskaistu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zīles atspilti, doni mati. Nākt vai nenākt pie

0: Zinājumā
1: Her un Mārtiņš Freimanis. Bums!
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
6: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
7: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam.

0: maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: EHR Festivālu vasara.
6: A summer to remember.

0: Krisno, kā agrāk. Sīnetbanka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
1: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Pirmie saņem vairāk! Jaunās salokāmās Galaxy ierīces jau pavisam drīz būs klāt! Nāc uz Samsung veikalu un reģistrējies jau tagad! Piedalies izlozē, kur vari laimēt 1000 eiro dāvanu karti un garantēti saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei! Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Zīka. Es esmu Inters Musulis. Mēs esam grupa Otra puse.
1: Krisno, kā

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Visi savējiem! Arī tu!

0: sirds balss. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
2: No 13. Līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
3: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
3: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
2: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 13. Līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņa vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis, Dejo vēl.

veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 20

0: Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Vai?

biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Republic. Es mīlu tevi, Rīga. Kur aizēji tu? Aizēju es, Rīga,
1: manā Rīga. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
6: Gaidām tevi Kurzemē!
7: Ej, un neaizmirsti Latgali!
5: Brauc ciemos!
8: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latvijas hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai, kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā sauli, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Grupa Bermudu divstūris.
13: Čau visi!

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Otra puse – tā esi

Raidījumā Carnival Youth Alvas Zaldātiņa. Jūti svaigi.

0: 6,19 eiro. Rimi.
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Eiropums, Eiropums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiropums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
8: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
9: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
10: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā.
11: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Mūsu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā autobusu debesīs ir tikai Tveica. Es nāku tālu piedošanu lūgt. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
5: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatus un vēl joprojām kvēl!
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: EHR Festivālu vasara.
11: A summer to remember.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

kopā ar Tomu Baronu. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uzskatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticket Shop LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: 5 dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās ir saņemti nedaudz vairāk kā 6000 pieteikumu, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Visvairāk studēt gribētāju pieteikušies studijām Latvijas universitātē. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām universitātes programmās ārstniecība, tiesību zinātne un psiholoģija. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikumus klātienē studijām var iesniegt no šodienas līdz 20. jūlijam. Pirmās kārtas rezultātus savukārt paziņos 27. jūlijā. Valsts robežsardze pēdējās 3 dienaktīs novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. To aģentūrai Leta pastāstīja robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 7400 cilvēku, bet pērn kopumā robežsardze novērsusi 12000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu. Humānu apsvērumu dēļ savukārt robežas šķērsošana pērn netika liegta 31 nelegālajam migrantam. Ministru kabinets šodien nelems par Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. To vakar pēc valdību veidojušo partiju sanāksmes aģentūrai Leta sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš informēja, ka plāns nedēļas laikā tiks precizēts. Iecerēts, ka ministru prezidents reizi mēnesī sasauks ministru kabineta rīcības apspriedes ar ministriem, lai nodrošinātu valdības deklarācijas uzdevumu un prioritāro pasākumu izpildi.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizsegs mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Sveiki!

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Radio klausītāji, esiet sveicināti otrdienā. Jā, raidījums braucam kopā un joprojām braucam kopā apkārt Latvijas kontūrēm. Jā, ir neliels izmaiņas plānā, draugi mīļie, bet par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Mans vārds ir Tomas Barons un mēs stundu iesākam ar Donu un Rolandu Čeku darbu. Brīnišķīga diena!

0: Nu, skat, kā tas laiks tiešām raita rīt uz priekšu, ir 14. jūlijs, Oskars Ritvars un arī Anvars šodien ir vārdien, daudz laimes. Jā, nu, draugi miļie, tiešām turpinās mūsu brauciens apkārt Latvijas kontūrai, bet ir nelielas izmaiņas plānā. Jā, bija plāns šovakar atgriezties un tikties ar jums pulkstens 6:00 degvēls uzpildes stācijā Birši, Brīvības gatvē 250. Taču lieta sakojošā. Nu, būšu godīgs un ko tur muldēt? Jā, mēs esam mērsargā. Jā, jo vakardien kolka mūs ārkārtīgi silti apķēra un tādu mēs nolēmām, ka varbūt nav ko skriet. Un tad, nu, pārplānojot nedaudz maršrutu, pārcēlām atgriešanos Rīgā uz rītdienu. Tā kā, draugi mīļie, tie, kas šodien bija gatavojušies braukt un tikties, ne, šodien mēs ar jums netiksimies, bet rītā gan. Un rītā mēs ar tevi tiekamies turpat Brīvības gatvē, degvielas uzpildu stacijā Virši, pulksten 19:00. Nu, kaut kā tālūk. Draugs mīļais, ziņo par visu, kas tev svarīgs, ir ko stāstīt, teic, nu, nodošu informāciju taviem kolēģiem, radio klausītājiem. 25-101-101. Mēs turpinām ar Kato. Ej, ratā!
1: Tāpat izlijok mani garlaiko, cik par griezu riņķi dziesmu dienišķo, es lēnām sāku novērtēt bijušo.

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, nu laikam man šķiet, ka tā ir ārkārtīga liela priekšrocība, radio klausītāji, ka man ir šāds amats, jā, jo es tiešām turpinot šo braucienu apkārt Latvijas kontūrēm, tik daudz pilsētās mums ir, mēs esam bijuši. Atkārtošos droši vien 100 reizes, sākām mēs ar Rīgu, tad Ainaži, Alūksni un daudz pilsētas un ciematiņi cauri braucot, tikām līdz Krāslavai, Daugavpilī, bijām arī Rēzeknē, Ludzā, Aucē, Aknīstē, bijām Saldu, bijām Nīgrandē, bijām Liepājā, bijām Ventspilī, Jūrkalnē un Ai un Kolkā, jā, un es gribu teikt to, ka ārkārtīgi liels prieks ir... ka jūs mums klausaties. Jā, ārkārtīgi daudz cilvēku mums ir mājuši, devuši labu dienu, novēlējuši veiksmi ceļā un taisījuši bildes. Un es gribu tiešām no sirds pateikt milzīgi paldies par to, ka jūs klausāties EHR latviešu hitu un tā jau šķiet, ka laikam jau mums vairāk neko nevajag priekam, kā tikai saprast to, ka tas, ko mēs darām, ne tikai ir labi, bet arī cilvēkiem patīk. Brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai turpinās. Jā, draugi mīļie, tieks nu pat kā ir uzslēguši savu radioverķi. Jā, nu tu atgriešanos Rīgā, diemžēl vai par laimi, mēs pārcēlām uz rītdienu. Jā, bijām plānojuši šodien ar jums tikties, bet ne. Rīt 19.00 mēs tiekamies Daugavpils uzpils stacijā Virši, Brīvības gatvē 250. Kaut kā tālāk. Nu ko, lai skan divīnas, šodien vai nekad.

šeit tie, kas savējie. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 4 un 13 minūtes. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: baronu un degvielas uzpildes stacijām virši.
1: Jā, nu es tev gribu teikt, radio klausītāji, ka neviens jau man nav atņēmis arī to arodu, to mūsu stiķi ar to atrasto pazaudēto mantu biroju, jo, kā mēs varam secināt, ik brīdi mantas atrodas un ik brīdi mantas arī zūd. Rekur Sofija Spanovska ziņo, ka ir atradusi dokumentu. Tā ir ID karte uz Aumeisteres Alises Sofijas vārda. Tā kā, ja nu kāds pazīst Alises Sofiju, Aumeisteri, tad noteikti vajag teikt, lai sazinās ar Sofiju Spanovsku Instagramā vai Facebookā, jo ID karte ir atradusies. 25-101-101, Eihāra Latvijas šitu WhatsApp tālruņa numurs, radio klausītāji, šis raidījums braucam kopā vēl noslēdzošo dienu. Radio ēteris tiek vadīts no automašīnas un jā, esam Mērsargā. Jā, paldies par uzņemšanu, šis te zivju ciematiņi ir ārkārtīgi skaisti un ar savu burvību. Šajam tālāk, radio klausītāji, tumsa tavā radioverķī. Redz kā to ar mani.

0: EHR Latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā
1: kaut kaili, dziesma par laimi.
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.

0: braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Tad nu tā, draugi mīļie, jāsāk gatavoties un ņemot vērā to, ka nedēļas nogalē mēs ar kundzi jau bijām Liepājā, braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai ietvaros un šodien gan esam Mērsargājā, kā jūs jau dzirdējāt, bet jāsāk gatavoties ir prāta vētras koncertam, kurš jau šajās brīvdienās Liepājā. Nu un ko es varu pateikt? Es silti iesaku jums ņemt līdz visa veida apģērbu. Kāpēc? Jo Liepāja ir ar laikapstākļiem bagāta pilsēta un vienu brīdi varu spīdēt sauli un tev ir karsti, ka gribas mesties kailam, no otru brīdi savukārt pūš vējš, kā jau raksturīgi Liepājai, un gāž lietas un gribas kādu siltāku praķīt. Tā kā noteikti sagatavojoties un ar to dziesmu atkārtošanu, nu recepti ir zinām, droši dodāmies uz EHR aplikāciju, nu vai arī EHR.fm, mums ir prāta vētras mūzikas kanāls, jā. Visas prāta vētras dziesmas vienu vietu bez reklāmām, tā kā droši ņemat un izmantojat un arī ceļā uz koncertu un ceļā no koncertu noteikti būs patīkam to klausīties. Nu, ja reiz prātniekus pieminējām, nu tad, protams, ar viņam arī turpinām. Pašu dargāko!
2: Veišnos

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internetveikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
3: PTA. Tam bija 3A.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Latviešu hiti EHR.
2: Braucam kopā.
4: Vai tu zini, kas pa štelli? Jā, rada klausītāji, braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai turpinās. Jā, nu saku vēlreiz, tie, kas šodien bija gatavojušies doties uz degvielas uzpildes staciju Virša brīvības gatvē 250, mēs pārcēlām tikšanos uz rītdienu, jo mēs vēl neesam atbraukuši. Jā, palikām mērsargā. Nu, kā ir, tā ir. Tādēļ rītā 19.00 mēs tiekamies brīvības gatvē 250 degvielas uzpildes stacijā Virša. Bet tas, ko es tev gribu teikt, draugs mīļais, ka līdzās visam šim piedzīvojumam, šim braucienam, nu, mums tā latviešu hitu skatuve ir palikusi novārtā un jāsteidz, ka nu labot šis te viss būs un tieši tādēļ es tev daru zinām, ka rīt gan šeit, Radio Viļņos pie tevis, tad arī uz EHR latviešu hitu skatuves, gan grupa ta gāmpa, gan arī Ajan Drēja var kopīgo jaunumu, nu tad jau arī paklausīsimies kā skanu un parunāsim par gaidāmo koncertu grupai ta gāmpa Šaumi arēnā. Jā. Nu, Bad Habits jau stāv uz strīpas un gatavi iepriecināt visus tos, kas šobrīd bauda sastrēgumu vai gluži pretēji vienkārši ar prieku turpina strādāt. Citi laiki! Like.

0: priekšu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā Atvara un Toms Kalderauskis. Pāris reizītes.
2: Varbūt vēl pāris reizītes.
3: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm.

0: vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
6: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Es te nedaudz pārsvēju pārtam prāta vētras koncertam datumam, jā, no 18. jūlijas, tā ir šī sestdiena Liepāja. Es sāku tā domāt, ņemot vairāk, ka tas ir pirmās dienas tūras noslēguma koncerts. Vai tik nebūs tā, ka būs ārkārtīgi daudz viesi, vai ne? Nu, tātad... Citi nav tie kopdarbi, nu ar Finķi pēdējais, tam nu noteikti tur ir jābūt. Noteikti es domāju, ka Krisam nav vajadzētu iesildīt. Jautājums ir par pārsteigumu artistiem. Vai redzēsim uz skatuves grupu Music? Vai redzēsim uz skatuves Gustavo? Vai redzēsim uz skatuves Gačo? Vai Mesu? Nu, tas ir tas, kas vienmēr man šeit ir interesanti kā pārsteiguma moments. Tāpēc, lai vai katru būtu, un ņemot vērā manus Jessicas Fletcheras talentu, ejot noziegumam pa pēdām, Man jau šķiet, ka ņemot vairāk, ka Music dzīvo Liepājā, un tie ir Liepājnieki, Emilis ar Maratu, nu viņiem jau nu vajadzētu būt skatos kopā ar prātu vētru. Kā jums šķiet? Radio klausītāji, ja reiziņas pieminējām, tad smejies no sirds kopā ar Music tieši šajā brīdī tavā EHR Latviešu hiti.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi, radio klausītāji. Braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Piedodiet. Jā, šī ir noslēdzošā diena. Mums vadot auto mašīnā Lincoln Kono mūsu motors Rīga. Radio ēterā. Esam Mērsargā un jā, bija plāns šodien atgriezties Rīgā, bet nē, draugi mīļie, tie, kas nu pat ir uzslēguši radio verti, mēs ar jums tiksimies rīt. Rīt 18:00 Degvielas uzpildes stacijā virši brīvības gatvē 250, nē, muldu 19:00 pareizi, šādi ēters mums ir jānovad un tad mēs varēsim tikties. Tā kā tālūk, draugi mīļie, bet kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ko jūs paši esat izdarījuši, un jareiz klausoties EHR Latvijas hiti. EHR.fm mājaslapa un spiežat īkši gaisā, nu tad laiks palūkot, kuras tad ir tās 5 dziesmas, kuras šodien visvairāk balsu saņēma mūšas. Tieši tādēļ, tūlīt pat, darbdienas top 5 nieks kopā ar manu kolēģi Kato, līdz pat stundas beigām Aminata mums pieder šī nakts. Un tad jau brauksim kopā līdz pat 7 vakarā.

0: latviešu hīti. Tūlīt EHR latviešu hītu dienas top 5. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hīti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpinam
1: darīt! Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Tagad šo LV. Patīk saņemt dāvanas?
1: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
0: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
1: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
1: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
1: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Ūdens pietece Daugavā turpina samazināties. Latvenergo informē, ka vidējā ūdens pietece Daugavā jūnijā bija 365 kubikmetri sekundē, kas ir par trešdaļu mazāk nekā maijā, un 8% zem ilgadējā šī perioda vidējā rādītāja. Elektroenerģijas izstrāde Latvenergo stacijā šobrīd jūnijā samazinājās par 160 gigavatstundām. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos lielāko daļu ģenerācijas apmēra nodrošināja hidroelektrostacijas, kuru izstrāde zemākas ūdens pieteces Daugavā ir samazinājusies salīdzinot ar māju. Piecās dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās ir saņemti nedaudz vairāk kā 6000 pieteikumu, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Visvairāk studēt gribētāju pieteikušies studijām Latvijas universitātē. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām universitātes programmās ārstniecība, tiesību zinātne un psiholoģija. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikumus klātienē studijām var iesniegt no šodienas līdz 20. jūlijam. Pirmās kārtas rezultātus savukārt paziņos 27. jūlijā. Rīgas izglītības iestāžu 10. klasēs pašlaik uzņemti 3067 pretendenti, tostarp 657 ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un 2. Gimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas. Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija un 3. Gimnāzija. Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālajās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendenti plūsmas starp izglītības iestādēm. Šogad Rīgā 10. Klases plānos atvērt 54 vidusskolās.
3: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Sansis.
1: Hei, čāvinieks, tev ozols.

arī otrdienas 14. jūlija dienas top 5 ir klāt jūsu radio aparātos. Mani sauc Kato, prieks būt atkal šeit kopā ar jums katru darba dienu. Pulksten 5. pēcpusdienā es stāstu par to, kuras dziesmas ir bijušas tās, kas jums šajā dienā visvairāk ir patikušas. Un, protams, ja ir kāda jauna mūzika, tad labprāt ar to jūs arī iepazīstinu. Un šodien tieši tāda tā diena arī būs un tāds ir mans plāns, jo šodien pie manis viesos nāks Ozols, Krisi un Dubra. Viņiem kopā sadarbībā vēl arī ar DJ Rud tapusi jauna dziesma. Un kā tā izklausās, ja jūs to vēl neesat dzirdējuši, tad varēsiet droši ievērtēt. Bet sāksim, protams, ar dienas top 5 dziesmu sarakstu 5. Pozīcijā šajā dienā Bū un palīgā.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Jānis Stībelis un Straume šīs dienas 4. pozīcijā. Runājot par Straumi, es zinu, ka arī mani šīs dienas viesi ir paviesojušies Straumē, iespējams ne Jāņa Stībeļa Straumē, visticamāk nē, bet festivālā Straumē ceru uzzināt arī to, kā viņiem veicās. Pēc brīža pie manis Dubra, Ozols un, protams, arī Krisī viņiem jauns veikums tapis, bet tagad gan ķersimies pie šīs dienas dziesmas numur 3, Dons un sirdsbalss.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījums jūsu uzmanībai, un kā jau es te iepriekš minēju, pie manis šodien tāds paprāvāks viesu pulciņš ieradies. Šodien šeit viesojas Krisī, Ozols un arī Dubra, un kaut kur atstājuši Rudu DJ. Čau!
3: Čau! Sveiciens Rudam!
4: Čau visiem, čau!
2: Nu, stāstiet, kā jums klājas tik tālu vasarā? Visiem tāds klusums.
5: Lieliski.
3: Darbi.
4: Kola sāli.
2: Tikai tur tas mols ir pazudis. Zini, no kola, vēl ir kola no Lielveikala mola.
4: Jā.
2: Bet tā nav tā pati dziesma.
4: Tā ir tā vecā. Kola.
2: Mēs ar brāli kola sāli, vien. Nu labi, nu bišķiņ plašāk. Ko jūs esat vasarā izdarījuši? Kas ir vēl priekšā?
5: Ir dziesma, jā. Tāpēc esam arī atnākuši, ir dziesmu uztaisīt.
2: Nu, visu vasaru dziesmu taisījāt?
5: Pa lielam, jā.
2: Šito dziesmu, jā.
5: Nu, nenāk jau, man ir tik viegli.
4: Tieģeles pie tieģeļa.
5: Jā, tas jau tāds.
4: Viena kārta, otra kārta, trešā.
2: Jūs esat ļoti īsi un kodolīgi, Krisī. Ko tu darīji šovasar?
3: Mēs bijām ar Rozolu arī tikko festivālā Straume.
2: Tur... Lūk, šis jā. Ir kaut kas, par ko mēs varam pārunāt.
3: Tā, tur arī satikām...
2: Tu visu laiku taisīši to dziesmu.
5: Jā, es
3: viņš, tā, īstenībā. Kamēr mēs tusējām, jā.
5: Es masterēju, mocīju. Ne, jā.
2: Labi. Straume, forši.
3: Forši.
4: Es esmu tādā jau 5. decembrī dzīvoju pēdējo gadu, jo tā kā es lieku, katru dienu man galvā ir... Ko mēs darīsim, kā mēs kustēsimies, kā mēs marketosim koncertu, kas ir plānots gada beigās, man konkrēti. Tā ir tā viena lieta, par ko es katru dienu mēģinu sadzīvot. Plus vēl hūts un tās visas lietas, plus vēl arī viss kaut kādas mērķi un mārketings ar to visu. Tā kā principā tā ir tās dienas paiet.
2: Labi, bet Straumes koncerts. Man interesē. Straumes koncerts. Vispār, kāda bija sajūta šogad Straumē? Un man šeit laikapstākļi gan nelutināja, ne?
3: Nu,
2: jeb lutināja.
3: Nu, bija kā bija, bet tieši uz mūsu performance ar Vētru Krū bija uzlīja lietiņš pirms, un tieši, kad sākās viss, tad viss beidzās arī lietas tieši, protams, bet sākās Vētru Krū, un bija mega, nu, šajā festivālā esmu bijusi gandrīz visus gadus, un šogad jāsaka, nu, protams, cipari jau rādi, kad cilvēki apmeklē šo festivālu šogad visvairāk, kā visus gadus, un ir vienmēr tā sajūta tur bijusi, ir vislabākā, kāda vien varētu būt, ja tu klausies hip-hopu un es tajā žanrā un vienkārši ar saviem dombiedriem vēlies labi pavadīt laiku.
4: Jā, vienīgais, nu jā, par to lietu īstenībā konču laikā pat praktiski nebija lietas, bišķiņa dānas, mājas malts nedaudz uzlīja, bet principā gan bija nelīd. Tikai tie, kas Telšu pilsēņās bija, mājas, ka viņi naktīs viņiem atnāca cilvēks pāris reizes surprise. Mums pēdējā naktī bija tāds hard surprise, bet...
5: Oda, tu tāds lidojums sanās,
4: ja
5: no skatavas?
4: Jā, viņš bišķi paslīdēja, jā.
2: Tas ar... wow!
4: Bet tā, ka baigi, nu, gāstu kāda performances laikā, tā nebija, principā.
3: Nē, mums ritīgi sagāja.
4: Jā, sagāja tādā ziņā.
3: Nu. Zikā, un arī varbūt labi, ka nav tās ritīgi karstais laiks, ka tu vēl mērcējies ar visiem kā tādās siļķi kažo, kā, zin kā, tomēr tāds bišķiņ...
2: Tu mērcējies vienkārši lietu.
3: Jā, tieši tā.
2: Labi, bet kā jums vispār tieši tā, vai ne? Kā jums ir ar teltīm un telšu pilsētiņām? Jums vispār patīk tā sajūta teltī un telšu pilsētiņā, vai jūs vairāk esat tādi anti-telšu
3: no way, Jose. Es nevaru manai komfortu, manai gultiņu. Un,
2: vienmēr tā ir bijis?
3: Jā. Tā kā...
4: Es pēdējo reizi biju hip-hop kempā Čehijā, tas bija pirms kaut kādiem 10 gadiem, un tam viens čals no Polijas, viņš teica, nu labāk paņem tipa VIP spotu. Es domāju, nu come on, taču kā, nu gribam tur zāli, viss būs legit. Mēs atbraucam, tur tāds lauks bez zāles, vienkārši bez nekā. Es ietu pēc pieredzes kaut kāds redzēt tos telšu pilsētiņus šeit, un tad atbrauc. Tad mēs atradām starp mašīnām kaut kādu spotu vienkārši, kur daudz mums bija zāle, tad mēs tās telts uzlikām, bet tur kaut kā, jā, nu, ļoti hard bija, bet principā es lēmu to telšu pieredzi man nav baiga lielā bijusi, tā kā nevarētu teikt, kad, bet ja vajag čilēks, es mierīgi var iedžampot teltī un izgulēties, jā.
2: Labi, noklausīsimies šīs dienas dziesmu numur 2, ļoti zīmīgu dziesmu, jā, es aicināšu to arī pieteikt vienai no šīs dienas viešņām. Un tad mēs atgriezīsimies atpakaļ pie sarunas un aprunāsimies jau par jauno dziesmu Kaut kas dar. Bet tagad, lūdzu, Kristīte.
3: Klausītāji, spicējiet savus ausis, jo

0: EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā pie manis šodien viesojas Ozols Krisi un Dubra Biņiem. Vēl kopā arī ar DJ Rud klajā nācis jauns gabals ar nosaukumu Kaut kas deg. Es jau, protams, uzreiz tā kā sasaistu šo ar vienu no Ozola dziesmām, kas ir kopā ar Ansi, ja, kas deg manā bākā. Tagad viņš saprot, ka kaut kas deg. Kaut kas deg. Ja?
1: Vai... Mēs tuvojamies kaut kam jau.
0: Jā, nākamajā varbūt varēs noskaidrot, kas tā kā tieši deg, vai ne?
2: Jā, par saturu.
0: Jā. Nu labi, tad... Ozola, kas tev sakāms?
2: Nu, tas bija tāds spontāns. Mēs, kā jau iepriekš arī vienā citā sarunā minēju, šis bija tāds radošs darbība, principā daļai studijā uz vietas, un Krisijai bija savs kaut kāds teksts uzmetums, un daļa no teksta man bija kaut kāds savs kaut kāds uzmetums, un kaut ko es uz vietas tur mūs, ka piedzīvoju vēl klāt arī. Tur mēs kaut kā principā sasumējām to kopā un sanāca, ka principā, nu, Deju zēlu arī pa laikam būtu tik karsti varbūt, ka tur, kā saka, ugundzēšamie aparāti jāņem, jāsaka dzēst nos, jā, kaut kā tā. Tas ap to varētu būt.
0: Bet tā rindiņa par to dekšanu, kuram? Tā ir tavējā?
2: Tā ir manē.
0: Nu, skaidrs, labi.
2: Tas ir izmisums no pieņemšanas centrāla, kas pieņem zvānus, jā, tas ir izmisums.
0: Nu, forši, bet jūs pirmoreiz šādā kompānijā sastrādājāties?
1: Jā.
0: Kā jūs nonācāt viens pie otra?
3: Es laikam.
0: Tu biji tas iniciators.
3: Jā, mēs jau ar Ozolu iepriekš bijām runājuši par to, kad kā dziesmu darījās kopā uztaisīt. Bija jau visu tādu bītiņu jau sūtīt šur tur. Un beigās nonācām pie šī. Un tad arī pieslēdzām Rūdi un Krisi. Un jā, kā katru gāju Krisī sākumā?
1: Nu, mani Rūds uzrunāja, sanāk Dubru uzrunāja Ozolu, vai kā tur? Nu, kaut kā mēs tur mērcējāmies, tur kaut kā tajā savā sulā, ka tā, ka beigās izmērcējāmies kopā. Un tad, kā jau es minēju, mēs uz vietas tur kaut ko paģēmojām, bija labs vaibiņš, un tā divām sesijām, tā čika briki un aiziet.
2: Jā, tā kā.
0: Daļai, viss skatās, bet Dubra baigi ilgi miksējuši.
3: Vienmēr ir imants.
2: Zinā, tu uzmet to špakteli uz tās sienas, pēc tam jau kādiem ir viņš vēl ie...
0: Jā, uztais
2: pa mākslu. Ar smalkie darbi. Ar smilšpapīri jāsāk.
3: Darbi, jā.
2: Arī, tā kā zinā.
3: Iekšdarbi.
2: Yes. Smagi iekšdarbi sākās Dubram.
0: nu jā. Tad jau viss, man viss tagad ir pilnīgi skaidrs. Vai šo dziesmu varēs dzirdēt arī dzīvajā šajā vasarā? Vai to varēs dzirdēt 5. decembrī?
2: Fingers crossed, lai tas piepildās. Gan viens, gan otrs, vai ne?
1: Būs jābrauc uz koncertu, lai uzzinātu.
3: Jā, noteikti. Pēc ir pēc.
2: Mums skaidri nav vēl plāni, jo mēs vēl, kā saka, bet noteikti, kad esam pozitīvās domās, lai tas izdotos un lai tas notikos, jā.
0: Brīnišķīgi. Es jums novēlu jauku atlikušo vasaru. Mēs esam pusē, jā, tā varētu teikt. Jā, es šodien dzirdēju no viena... Respektīvi, nu kā lai es pasaku, pie manas kaimiņienes nāca ciemiņš un viņš ienāk sētā un saka, oh, āboli jālasa, rudens nāk. Kārš bija tāds, nu bāc. Nu kāpēc tu man tos lietas dzirdēji 14. jūlijā? Bet, lai nu kā, jā, lai jums viss forši gatavojies savam koncim un cerams, ka arī dziesmu kaut kas deg mēs tur dzirdēsim. Dubra, DJ Rūda, Ozols, Krisi, saku jums milzīgi paldies par viesošanos un tagad klausāmies.

0: profesija. Bezrūpības pietura.
1: Top 5. Tā, nu mēs esam izciemojušies un izviesojušies un jānoskaidro vēl dienas top 5 raidījuma sakarā, kura tad ir šīs dienas dziesma. Numur 1, kura ir tā, kas jums patikusi visvairāk šajā dienā. Esat par to balsojuši gan mūsu mājaslapā, gan arī mobilajā lietotnē ehr.fm. Jā, pirmajā pozīcijā dziesma, kura EHR Latviešu hītu topos ir aizvadījusi jau kādu laiciņu. Cik nedēļas tūdaļ pat es mēģināšu noskaidrot tā? 7 nedēļas, iedomājieties, laiks skrien, jā. Marta Rītova un Maršals tas maina visu 10. reizi tūdaļ pat izskanēs dienas top 5 ētrā. Numur 1.

0: klausīšanos. Paldies, ka bija kopā ar mani un arī, protams, EHR latviešu hitiem. Šis bija raidījums dienas top 5. Mani sauc Kato. Būšu kopā ar jums atkal rīt pēcpusdienā 5. Dienas top 5 laikā. Lai izdevies vakars!
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā The Sound Poets. Pāka!
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad! Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
4: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
1: Pirmie saņem

0: Saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Nu, liekam jaunu bildi iekšā. Braucam kopā otrais cēliens. Jā, joprojām turpinās braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Jā, un es atgādinu, ka mums arī turpinās viens konkurss. Vakardien mēs noskaidrojām divus uzvarētājus, kuri katrs saņem 50 eiro dāvankartu no degvielas uzpildes stacijas virši, bet otrs konkurss mums vēl turpinās, draugi mīļie. Kāds? Nu, tad es atgādināšu pēc brīža. Tagad The Sound Poets. Bākam!

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Braucam kopā ar Tomu Baronu. Un degvielas uzpildes stacijām Virši.
4: Nu, par to konkursu runājot, jā, nu redz, kā mums tas brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai ir pēdējā diena, jāteic, ka, un mēs esam, jā, nu kā jau es teicu, bija plāns šodien atgriezties, diemžēl, laika mainās, Kolka mūs bija ļoti apķērusi un mums ļoti patika, un tieši tādēļ esam tikai Mērsargā un rīt gan atgriezīsimies. Bet, ja tu redzi, mūsu automašīna Lincoln Co. ar milzīgu dekatlonu to temperu uz jumta, droši fotogrāfē, vēl var paspēt, draugi mīļie, atsūtat mums WhatsAppā bildi, 25-101-101, no kuras pilsētas esat, un bildi ir mūsu automašīna. Jā, un tad nu, mēs starp tiem visiem, kuri jau ir iesūtījuši, un iesūtīto ir gana daudz, mēs izlauzēsim to vienu, kurš tad tiks pie davankartas no degvielas uzpildstacijas virša 50 eiro vērtība. Nu, ko nu pietiek muldēt? Lai skan mūzika, citi zēni, smalkais stils.

0: turpinājumā Carnival Youth. Tā pati diena.
1: Tā būs tāda pati diena.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
5: Latvijas Loto!
4: Labas lietas notiek!
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
7: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
8: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet atceries tikai līdz 19. Jūlijam.
8: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
9: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: 14. jūlijas, draugi mīļie, nu, tā vien šķiet, ka jāsaka, ka ir vasara. Nu, man liekas, ir pusē, ne? Oskars, Ritvars un Anvars vien vārdien daudz laimēs. Tie, kas šūpuļsvētku sina arī den, lai sokas, lai izdodas. Es ceru, ka katram no jums kaut kripatiņas priekš šajās dienās ir. Laikapstākļi, protams, mainīgi, te apmācies te saule, te līst. Bet labā ziņa ir tā, ka mežā ir ļoti daudz sēņu, un mēs par to arī pārliecinājāmies šeit Mērsraga mežos. Jā, nu, kā jau es minēju vairāk kārtīgi, mēs esam palikuši Mērsragā šodien un paliksim līdz rītdienai, un rīt gan atgriezīsimies Rīgā, lai arī jums tiktos 19.00 brīvības gatvē 250 un noslēgt šo braucienu kopā apkārt Latvijas kontūrai. Tā kā, nu, draugi mīļie, es ticu, ka ja pat skumīgs prāts nedaudz, tad ir dziesmas, kuras iepriecina. Tā pati diena. Tas ir Carnival Youth.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: ar Tomu Baronu. Klausies EHR ar latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Nu, gaidām ciemiņus. Draugi mīļie, gaidām ciemiņus un ņemot vērā to, ka Toms Barons rīt atgriežas EHR ēkā, nevis vadīs ēteru un automašīnas, kā šobrīd Mērsragā. Bet štele tāda, ka rīt gaidām viesus. Jā, pie tevis ciemos būs gan Grupa Gama, gan arī Aija Andrejeva. Ir lieliski jaunumi, jā, kovdarbs, kurš jau ir papildinājis EHR latviešu hitu rotāciju. Nu, tad skatīsimies, kā tad hits skan uz latviešu hitu skatus. Un, protams, arī dzen parunāsim par gaidāmo koncertu gada bungalē Šomi arēnā. Tā kā rīt pie tevis viņi būs, kā tie skan kopā, jau šobrīd tev ir iespēja paklausīties. Da Gama un Aija Andrejeva par karstām galvām kritsnieks.

0: Marta un Intars Busulis. Pasauli pagaidīs. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
0: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
2: Virši, turpina darīt!
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicam.

biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 18. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. To aģentūrai Lete pastāstīja robežsardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 7400 cilvēku, bet pērn kopumā robežsardze novērsusi 12000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu. Humāna apsvērumu dēļ savukārt robežas šķērsošana pērn netika liegta 31 nelegālajam migrantam. Latvijas valsts meži par 26 miljoniem iegādājusies 5800 hektāru zemi, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Lūdzas novada pasienes pagastā. Zemkopības ministrijā norāda, ka pagājušās nedēļas nogalē uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kurām Latvijas valsts meži kļūsi par īpašnieci diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme, kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Iegādātajā meža īpašumā valdošās koku sugas ir egle un bērs. Prognozēts, ka šajās platībās mežsaimniecības cikla nākamajos 120 gados būs iespējams iegūt aptuveni 3,5 miljonus kubikmetru kvalitatīvas koksnes. Piecās dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās ir saņemti nedaudz vairāk kā 6000 pieteikumu, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Visvairāk studēt gribētāju pieteikušies studijām Latvijas universitātē. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām universitātes programmās ārstniecība, tiesību zinātne un psiholoģija. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikumus klātienē studijām var iesniegt no šodienas līdz 20. jūlijam. Pirmās kārtas rezultātus savukārt paziņos 27. jūlijā.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Kā man patīk tie smaidīgie cilvēki. Radio klausītāji, te Tomas Barons raidījums braucam kopā un noslēdzošā diena braucam kopā tiek vadīts no automašīnas. Jā, garām ejošie cilvēki mērsagā smaida un tas ir forši. Paldies katrai pilsētē par uzņemšanu. Rīt mēs atgriežamies Rīgā. Draugi mīļie, jā, nu bija plānot šodien, bet nu, kā jau es teicu, kolka mūs apķēra un tad esam tikuši līdz mērsagam un rīt gan mēs būsim atpakaļ pilsētā un 19.00 mēs ar tevi tiekamies brīvības gadvē 250 degvēls uzpilstācijā virš, lai izspēlētu, satikt jūs un nadot jums pēdējās balvas, kuras mums ir palikušas uz rokām. Tā kā, draugi viņa, rītā tiekamies 19.00 brīvības gatve 250. Nu ko, laiks turpināt ar hip-hop, kāpēc gan ne? Sudrabs sirds vēl vienreiz.

0: Laižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Braucam kopā.
2: Man tāds neliels pārdoms, radio klausītāji. Jā, nu, it kā šķiet, ka ikdienu mēs ar jums te pļāpājam. Darba dienās no 4 līdz pat 7 vakarā braucam kopā radio ētrā. Bet tie, kas seko mums līdzi un ir lietas kursā, jā, ka jau no pagājušās pirmdienas mēs braucam pa Latviju un apbraucam Latvijas kontūru. Un es tā īsti nevaru saprast, vai es esmu tajā ikdienas apritē vai nē, jo it kā tu sako līdz visiem jaunumiem, bet šobrīd, tuvojoties Rīgai, nu mēs šobrīd esam Mērsagā, nu man šķiet, ka ir tas FOMO efekts, fear of missing out, un tad man šķiet, ka es kaut ko noteikti esmu palaidis garām, kas tagad būs, kā es iešu atpakaļ, es neesmu bijis darbā, es neesmu bijis tur, bet pa lielam ikdienā tu dari viens un tās pašas lietas. Vai es jūtos atpūties šajā braucienā, radio klausītāji? Nu, grūti teikt man tev, jā. Nu, skaidrs, ka kontakts ir jāpilmē, un šobrīd mēs esam diezgan daudz saturs ir iekavēts, jo nu montāžs prasa laiku, bet jau šodien jau tas ir sācis kaudzēm grūsties ārā, tā kā sekojiet visam, kā mums ir veicies šajā ceļā. EHR Latviešu hiti Instagramā un arī manā Instagramā, bet kopsumā tiešām ir liels prieks, ka jūs esat īsti un arī, ka mēs esam īsti un kad šādās reizēs mēs varam viens otru satikt vaigā. Tā kā paldies katrai pilsētai par uzņemšanu un Rīga, mēs tuvojamies, rīt būsim atpakaļ. EHR Latviešu hiti, tas ir stāsts. Un vieta, kur mēs klausāmies savējos. Labvēlīgais tips. Čiekurs Eguldēls.

0: Vilks, vilks. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:15.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA LV.

0: Somu varonu un degvielas uzpildes stacijām virši.
1: Es ceru, ka tev lapiņa ir par rokai, radio klausītāji. Jai! Mums ir bijis jaudīga, jaudīgu dienu periods. Brauzam kopā apkārt Latvijas kontūrā un rītā mēs to noslēgsim. Piedodiet, nu netikām šodien mēs atpakaļ. Bet rīt gan, draugi mīļie, lūdzu, satiekamies 19.00 pie degvielas uzpildes stacijas virši, brīvības gatvē 250. Mums ir palikuši daži burgerīši, daži kafijas, daži reo ūdeņi. Un varbūt vēl kāds labums, un mēs gribēsim uzspēlēt kādu konkursu pavisam ātru un īsu, lai šīs balvas kādam no jums atdot. Tā kā, draugi mīļie, rītā 19.00 tiekamies degvielas uzpildes stacijā virši, brīvības gatvē 250. Brauzam kopā, apkārt Latvijas kontūrai būs skaisti noslēdzies. Eda vārdi un atvara, viens kārtīgs hits. Šajā brīdī ceļo pie tevis. Ar Dievu!

0: Jānis Stībelis. Viegli nāk, viegli iet.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
7: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
8: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
8: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
9: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
10: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Man patiesībā ir izdarīts viens secinājums, radio klausītāji. Jā, Toms Barons un radījums braucam kopā te no Mērsraga šodienā un rītā un gan atpakaļ pilsētā. Es esmu patīkam pārsteigts un lietu, ko es nezināju, ka jūras svētki vienlaicīgi notika vairākās pilsētās. Jā, nu teiksim arī izskanējušajās brīvdienās. Nu Engurē, Rojā, Liepājā, Ventspilī man šķiet arī un visās tajās pierobežas, ne, bet gar jūras pilsētās šie svētki notika vienlaicīgi. Un man tas šķiet ārkārtīgi, nu, nevis dumji, bet man šķiet nepareizi. Un izstāsts, kāpēc? Tāpēc, ka tu nepaspēji uz visiem aizbraukt, vajadzēja salikt grafiku vienā vīkendā, rekur Engurē, nākamajā Ventspilī, lai tas viens cilvēks spēj izbraukāt visu šo svētku, jo tik daudz savējo, kurus mēs ikdienā klausāmies, kā ar latviešu šitos, uz šīm skatuvēm skāpju, un tas man bija ārkārtīgi liels prieks arī daudz no mūziķiem satikt, redzēt šos te banerus, šos plakātus, ka viss notiek, draugi mīļi, jā. Tā viņš šķiet, ka, ja no pilsētas nespēj izrauties, tad apkārt tur ir tīrais klusums, nē, katrā pilsētā tiešām ir skaisti, Rēzeknē ir skaisti, Ludzā ir skaisti, Aucē bija skaisti, nu ikviena, Nīgranda, visur bija skaisti, tā kā paldies par šo braucienu kopā apkārt Latvijas kontorē. Tā kā, draugi mīļie, rītā mēs ar tevi tiekamies 19.00, brīvības gatvē 250, degvielas uzpildes stacijā Birši. Nu, kaut kā tālāk, to, kā mums ir veicies šajā laikā, tu vari skatīties arī video saturā, vai no manos Toms Barons Lūjcs Instagramā, vai no arī EHR Latviešu hita Instagramā. Jānis Stībelis nāk iekšā, nu negluži pa durvīm, bet radio Viļņos gan. Viegli nāk, viegli iet.
1: Hei, es esmu Jānis Stībelis, un šie ir Latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Ēgles braucam kopā ar Tomu Baronu! Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: var paspēt, vēl var paspēt. Radio klausītāji vēl var paspēt nosvinēt 14. jūlijā vārda gaviļniekus Oskaru, Ritvaru un Anvaru. Starp citu, man ir jāizmanto dienas stāvoklis un tiem, kas nezin, ka kādu ilgu laiku Red Bull komandā, starp citu arī Fetelam, F1 formulā, viņš bija pavārs un vēl vairākiem formulas braucējiem. Un tas ir latvietis, kuram ģimenes bizness ir kungu Rīs Siguldā un ir ārkārtīgi apdāvināts ar spēju kotletu uztept daudz garšīgāk nekā varbūt mēs to mākam. Un tas ir Niks Gulbergs un arī viņam šodien ir dzimšanas diena, tas ir mans bērnības draugs, mēs no sirds sveicam visa garciema vārdā un draugs, nu, prieks par kopā noiet to ceļu un prieks apzināties to, ka uz priekšu vēl ir vairāk nekā uz aizmuguru. Kaut kā tālūk. Radio klausītāji, tu klausies ar latviešu hits un mēs dodamies tālāk. Per jauns sākums.
1: Sirsnīgs sveiciens. Mans vārds ir Ralfs Eilands un tu klausies

0: esam kopā. Apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Nevar saprast, man tāds amizants tas noskaņojums, vai tas ir prieks par to, ka tik daudz kilometri ir aiz muguras, vai prieks par atgriešanos Rīgā jau rīt. Radio klausītāji braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai, tūlīt pat noslēdzās, mēs esam Mērsragā un paliekam šeit pēdējo nakti. Piedodiet, plāns bija šodien atgriezties, nu nesanāca. Bet rīt gan 19.00 mēs tiekamies Degvielas uzpildes stacijā Virši, Brīvības gatvē 250 ir pēdējās balvas, kuras vajadzēs izspēlēt, nu, tās ir, nevar braukt ar pilnu grozu mājās, jābrauc ir ar tukšu. Nu tā kā esmu patīkam satraukts un tiešām, lai veicas montātējiem montāžas darbi pēc visa video, kas ir safilmēts un domāsim un lūkosim, kā tad būs mūsu nākamie kopīgie projekti. Lai skan mūzika, kura iepriecina ikvienu. Jumprav un Roberts Leismērs, Ziemeļmeita.

0: turpinājumā.
1: Mūzika, mans ēdenes dārs. Mans ēdenes dārs.
0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumi.

0: viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem. Integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
4: Virši, turpina darīt!
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
7: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
8: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Nu viss, gana mūdēts šodienā. Rīga, mēs tuvojamies, braucam kopā apkārt Latvijas kontorē, pietuvojās izskaņai. Jā, rīt mēs atgriežamies Rīgā, šobrīd paliekam Mērsargā, bet rīt gan 19.00. Tiekamies Brīvības gatvē 250 degvielas uzpildes stacijā. Virš, mans vārds ir Toms Bernons un paldies par kopā pavadīto laiku. Līdz stundas beigām, Singapūra Satīns un Rīgī Dandidi.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internetveikals attālināts.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Turpinājumā Sadenlaits un Zeļģis Jasmīns.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
1: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: 5 dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās ir saņemti nedaudz vairāk kā 6000 pieteikumu, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Visvairāk studēt gribētāju pieteikušies studijām Latvijas universitātē. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām universitātes programmās ārstniecība, tiesību zinātne un psiholoģija. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikumus klātienē studijām var iesniegt no šodienas līdz 20. jūlijam. Pirmās kārtas rezultātus savukārt paziņos 27. jūlijā. Ministru kabinets šodien nelems par Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. To vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes aģentūrai Lete sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš informēja, ka plāns nedēļas laikā tiks precizēts. Iecerēts, ka ministru prezidents reizi mēnesī sasauks ministru kabineta rīcības apspriedes ar ministriem, lai nodrošinātu valdības deklarācijas uzdevumu un prioritāro pasākumu izpildi. Ūdens pietece Daugavā turpina samazināties. Latvenergo informē, ka vidējā ūdens pietece Daugavā jūnijā bija 365 kubikmetri sekundē, kas ir par trešdaļu mazāk nekā maijā, un 8% zem ilgadējā šī perioda vidējā rādītāja. Elektroenerģijas izstrāde Latvenergo stacijā šobrīd jūnijā samazinājās par 160 gigavatstundām. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos lielāko daļu ģenerācijas apmēra nodrošināja hidroelektrostacijas, kuru izstrāde zemākas ūdens pieteces Daugavā dēļ ir samazinājusies salīdzinot ar māju.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Es esmu

0: Beita Kaizers. Šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hiti top 20 nedēļas topā.
1: Kato, atdod miegu.

nekas nav jādara. Klausies savējos. Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Zinājumā. Citi zēni. Zimbabve. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu. RD.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: kalniem pāri.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 20. jūlijam.

0: Mači. Trīs veidi 210 grāmi iepakojumā. 3,99 €. Saldējums Baratolino. Trīs veidi 500 grāmi. 4,39 €. Rimi.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
2: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete!
4: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirdi neatdevis.
1: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
1: Brauc ciemos.
4: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

Tagad šop LV. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: astoņi un deviņas minūtes.
1: Latgalīšu reps un Diona. Porkē par kū?

0: σου χείτη.
1: Gustavo, plus mīnus.
2: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks,

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai...

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks.

Baltumeitis un Renārs Kaupers Mosiņa. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

DHR Latviešu hiti. Lauris Reiniks. Sirds sadag neparasti. Dienas kā

Turpinājumā Very Cool People, Eda Vārdi, Ansis un Kristīne Prauliņa. Labirīts! EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Denīs Grieze, palīglīnijas.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Triensbergs.
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāda vēra!
5: Ainārs Mielovs un Imants Kalniņš. Es redzēju sapnī.
6: Es redzēju.

0: Chris No, mīļākie bērni. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: Mūžinājumā mūdi. Mana redzi vislabi. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: mīļais tips. Tu mani demoralizē.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
4: Čau, te Viktors Muntovskis.
3: Čau visi.

Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt,

Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Mesa debesīs.
1: Pelēcīgi sēns pārskrien pāri nemanām, kamēr vēros tukšumā es stāvot. Melns roks vēls man ieraut iekšā kāri. Pamazām jūtu kļūst tukšāks, es tā

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

NHR Latviešu hiti. Dienvedēja piedzīvojumi. Tu un es. Tik līdz.

0: NHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jo

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Singapūras satīns.
2: Čau, mēs esam

0: Kariņš, Savējie, EHR latviešu hiti.
1: Putnu balle, viņa nu zina.

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
2: Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vēlēšanos tavu spilda. Es mīļoju tevi par to skatu tavu